život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

Ja ima krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

Radina Kiseonik, Ljuba okreće točkove, moto sveti ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesav da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavani prolaze kao tanak snag, šušti prašina.

ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut, nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije.